busia no nwatwe no abɔ wadom 106.3 FM so kasɛ no nwatwe aba na wunim sɛ nɛ so yɛ dwoada ɛna nɛ so na kai no ne yɛtɔ so enum bosome no ne yɛtɔ so edu afimpinu ɛne aduonu nsi mu na odomfo no ɛde yɛn ahye eti wɔ fidie da hanwumre ya no nwatwe bɔ na yɛ dwoada na yɛ wukuada ɛyɛ bɛni ni suzumade ne yɛde brɛ ɛno hwiri mienu ne yɛsi adwane yɛ bɔne ma wutie yɛ bɔne yɛ sɛsɛ Nabusia, e wasa ye dinye e kwasusu wo meyimu, ni esye wo meyimu, ni esese wotye ye de brew. Eti nanyu mre so ya bebiya. E ye ni e kwasu e wo meyimu a ye ye e chese ni e di ne sese ye ka. E ni e de tropono so. E na ye di anibe tre hi. Na watu ye tre muo. Se etye fu e wankre nyina beshe ni e kwasu a. Se mrashe be geni anabayin wote soo. Emrashe begani anabain wote soo na wobo sudwetire se ye adwiri adan ye adwiri wo manfo agyapade egu ewo ne mpeso aso ye adwiri adan ne agyapade egu ewo ne mpeso aso ne esi won kran hase nhwi eto ye nsunsanso ye baaye any recommendations awuru ete committee ye ba se da bi adan ne agyapade ne bi wo hono mo ba bi esie Yenyin free hono mo. Enwa na ye ye. Ana se se se ino akodun pempen suobi se. Nienka mwokura ye jiregu. Ene wase ye siye genyu mre ye komu. Ena wini masante mantem. Na wachu ye wye yaso ni ye koso MPP ya manyokono. Ake nifuwa weyi won emfie na ye da ye ni muobedi ya manyokono ni muono. Ene ebe koho. Nipa weyi won. Nipa weyi wono. Ye ebe she se. Ni ya wobe ye chairman, ni ya wobe ye general secretary, ni ya wobe ye organizer, women organizer, ni ya wobe ye youth organizer, nasara coordinator, communications director, wani ye womwo nyinadano. Se MPP ya manyo kuwane si ya fimpinu, eni ya dionu mwache, e mkunimdiye ni ya wohia, e chasa ni ya woye nyinaye mkunimdiye na wohia. Tim niniye, tim weibe tumidi wako akwa jitumi, abre MPP ya manyo kuwano. Enyumre ya sema ye bisa nono. Because wutie, mpeni mfono wanka se die ni muni ya manyokuo nuwa koto wabana. Omusi weimu no muwo jidie wo omuwo. So obetu mi edu wako shepo. Mpeni mfono wanswa kase ye ni masudie, ye ni mnia ye dia mayen, mandate dia mayen. Ene botaye siwe nisu wanise, MPP ya manyokuo delegates niye chitafuwe nyinase wopetumi. Eti se wopetumi ya, enyumre ye behe timno. Se eye solid tima MPP ya manyo kuono wobe tumidiye jina wanaso eye tima se wope nkamomu wobe tumienya wope nkunimdi wobe tumienya bibiye bi wum enyumre yebeshe nansa na nobusunya enese wuti yesu afuwa woshe womeyi potemu potemu ame mwoso onimunyamfo mama yarga se edja ya mpenimfosi wosisi edja ewo womeyi mu wo sisi dwa 24 hour economy market no se na wote ho asem a so afo mama yarga kire se wono wabei ni ministry wono mo a wo ye dwuma no sa 24 hour economy market din no ade atu dwa no so no ene na ni suade hunu ne ne wo beye no emfa babi ade ne nam no emfa eti ye sei